0: Gare notre Wedermatt, klaske Wedernar han.
1: Gare notre Wedermatt, klaske Wedernar han.
0: Den har han en veganton, men då blir jag dyr, jo.
1: Den har han en veganton, men då blir jag dyr, jo.
0: Bytta för mig vettur, jo, då hasten och fiso.
1: Bytta för mig vettur, jo, då hasten och fiso.
0: Benär ju en par så